хитови, најактуелније музике. И како ми е добро е. Љуби мене туту. Арена радио. Љуби и ти мене туту. Твој спортски радио.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Šta hoćeš više, luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati, gotovo 15 minuta, družimo se i ovog jutra na Talasima Arena Radija, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Zaista osvanuo je još jedan dan, još jedan petak, ali malo drugačiji petak, odnosno malo drugačiji dan i drugačije jutro, budući da je 24. jul, ali šta je tu je, naše je da se prilagodimo vremenskim uslovima. Naravno da na Talasima Arena Radija očekuje nas pregršt hitova, dobre energije, lijepog druženja, pa eto moja topla preporuka jeste da i kroz ovo neobično jutro ostaneš na ovim talasima. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svim našim dragim slušaocima sve do 11 sati. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu i ja ti želim da ostaneš na Talasima Arena Radija.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Zdravo ekipo, ja sam Kosta Milšković i družit ću se sa vama od nekih 11 do 3. I evo šta da vam kažem, ovaj petak, početak dana, spremamo se, jel te, za vikend. Neki se možda i ne spremaju, neki možda rade 6 dana u nedelji, neki 7. Ali za sve one koji mogu da uživaju, da kažemo, u vikendu, i itekako obratite pažnju u saobraćaju. A zašto vam ovo govorim? Pa eto, u protekla, da kažemo, samo 24 sata desile su se čak 36 saobraćajnih nezgoda. 3 osobe su teže povrijeđene, a 11 lakše. Iza svakog ovog broja stoji nečiji brat, sestra, roditelj ili prijatelj čiji je dan prekinut u sekundi. Razumijem da smo svi u žurbi, mada iskreno nekad i ne razumijem, ali razumijem da su vrućine i da nas gužve iscrpljuju, ali ni jedna obaveza i ni jedan minut kašnjenja nisu vrijedni tuđeg ili našeg mira. Saobraćaj svakako nije borba za prvenstvo, nije trka, to je prostor u kome čuvamo jedni druge. Tako da, nekad je najveći čin pažnje i ljubavi prema bližnjima jednostavno u tome da malo dignemo nogu sa gasa, usporimo, stignemo bezbjedno. Usporite danas, čuvajte se, budite dobro, nemojte da se takmičite sa drugim ljudima u saobraćaju, ne ispaljujte svoje frustracije koje ste dobili iz nekih drugih situacija, pa onda iskaljujete bijes u saobraćaju. Tako da, kad god vam dosadi gužva i krenete da pretičete, baš u većini takvih slučajeva desi se nezgoda koja nekome oduzme život. Tako da ostanite uz vaš sportski radio i imajte onaj pravi, da kažemo, sportski takmičarski mentalitet.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Dragi moji, evo zanimljiva jedna činjenica za danas. Naša mala Crna Gora ima više ministara nego Velika Francuska ili Njemačka. Imamo čak i funkciju ministra bez portfelja, što u prevodu znači ministar bez resora. Jedino što ima je fotelja, zato time upravlja svojom foteljom. Tako da iz ugla politike, ajde, možemo i možda da razumijemo da svako traži svoj prostor i stabilnost u vladajućoj većini, ali iz ugla građana mi se pitamo da li nam zaista treba toliko ministara i kormilara za ovako mali brod. Možda prava snaga jedne uprave ni u broju fotelja, nego u tome koliko se stvarno uradi za građanstvo. Tako da dok sa osmijehom i podsmijehom gledamo ovu našu političku matematiku i aritmetiku i dok se mi pozivamo političare na zdrav razum, oni nas gledaju sa visine, a onda to je čudno, ne znam da li ste to ikada primijetili, da političari nama kao ma šta vi znate, pa mi radimo najbolje za vas, a onda kada dođe glasanje, izbore, to mi smo najbolji, mi jedini znamo koga treba da izaberemo. Jako interesantno. Tako da dokad će ljudi učestvovati u toj potpunoj, da kažem, šizofreniji, evo vidjet ćemo, to nam ostaje da vidimo. Tako da šta da kažemo, na nama ostaje jedino da vjerujemo u neko bolje sutra, jer svi oni koji postižu vrhunske rezultate, pogotovo u sportu, imaju to ubjeđenje da upreko svemu bit će bolje, bit će jači, bit će spremniji. Tako da nemojte da dozvolite da vas bilo kakav argument odvuče od toga da zajedno stvorimo neku bolju realnost za sve nas i ne padajte na ovako zaista apsurdne, glupe i jeftine laži kao što to obično nam plasiraju političari.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš? Stiže avion pun koke, a mi treba da vozimo.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Dragi moji, nadam se da ste dobro i da ste uživali uz naš muzički program i uz ovaj dnevni program. Eto, ja sam se danas uključivao, pričali smo što se toga tiče o raznoraznim stvarima, pričali smo o našem ministru bez portfelja, o tome kako ljudi koji sebe upoređuju s ratnim zločincima postaju ministri. Tako da šta reći, kakvu poruku poslati što se toga tiče, nikakvu iskreno, nikakvu, ali eto, pričali smo također koliko imamo ogroman broj saobraćajnih nesreća u proteklih 24 sata, 36 saobraćajnih nesreća, svima se jako žuri, svi su veoma brzi i moderni i onda nažalost u sekundi prekinu potpuno nečiji dan, nečiji život. I ne samo toj osobi, nego i porodici i prijateljima. Tako da molim vas iz srca i dubine duše, ti, da kažemo, te moderne mantre, budi brz, budi jak, budi to, ovako kao psiholog, kao neko ko je ekspert u tom polju, mogu zasigurno da vam kažem da samo padate na propagandu koja nema nikakvog smisla, a pogotovo nema ni dušu. To vam je kao ona priča o alfa mužijacima, da su onako, da postoje određeni muškarci koji su alfa mužijaci, ali eto, tu teoriju koja je o vukovima, mi nismo vukovi, ta teorija je, vjerovali ili ne, nastala tako što je jedan naučnik posmatrao vukove u zarobljeništvu, znači ne u normalnim uslovima, nego u zarobljeništvu, i onda je donio takve neke zaključke da tu postoji jedan najjači vuk koji sve ostale brani i tako dalje i tako bliže. Ali kada je onda ispitivao vukove koji žive slobodno u šumi, javno izjavio, izvinite molim vas, ali ovu prethodnu teoriju potpuno je netačna, molim vas izbrišite iz pamćenja. Ali je teorija nažalost u međuvremenu postala toliko popularna i svidjela se ljudima, reći ću vam tačno i kakvim ljudima, ljudi koji imaju duboki osjećaj nesigurnosti i koji obično imaju loš odnos ili nedovoljno nježan i topao odnos sa muškom figurom, to jeste sa ocem ili onom osobom koja je odigravala tu ulogu. Tako da, dragi moji, ja znam da vi koji slušate Arena Radio znate da budete onako brzi i moderni, pa evo vam neke prave naučne informacije o kojima možete malo da razmislite tokom vikenda i da onako možda preispitate neke svoje stavove i da se okrenete ljubavi, onom sporom, mirnom životu koji itekako može da bude zanimljiv i zabavan ako ga provodite upravo na taj način koji će da vama uliva samopouzdanje i sigurnost da možete da živite baš kao i sav ostali svijet, jer svi smo mi posebni, jer svi smo mi različiti osim jednojajčanih blizanaca, tako da misliti za sebe da sam nešto specijalno poseban je potpuni apsurd. Eto, da ja dalje ne pričam, onako imam danas dosta energije da ispričam svašta nešto, jer iskreno pravo da vam i kažem, koliko sam učio, oči su mi ispale. Tako da imam mnogo, mnogo informacija koje ću i naredne nedelje da dijelim sa vama. A vi ostanite uz vaš najjači, pravi i jedini i onaj radio koji promoviše ono pravo sportsko, ali i mentalno zdravlje. Jer u zdravom, kako se kaže, znate to sigurno, u zdravom tijelu je i zdrav duh. Ostanite uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zadahom. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Adama. U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: brate, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: E, može jedan?
2: Ajmo.
1: Daj, ajde.
3: Spreman.
4: Ajde, playback.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: san. Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.